heitä nyt, ystäväni, pois heitä nyt kaiken toivoni. Vain hetki, ja sitten minä palaan itsekin antautuakseni.